0: silkebløde vokal stod i dag for godmorgennatsangen med nummeret Baby Steps. Og derfra videre til Sheryl Crow. Hende skal du få her med All I Wanna Do. Hit it.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Vi skal synge.
1: Ja.
0: Og nu knipser jeg, og det er fordi...
1: Jeg tror jo, at knipset, det bliver nøglen til, at vi kan ramme den.
2: Jitterbug. You put the boom boom into my heart. You set my soul sky high when your loving starts. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. Before
4: you go, go. 10-12 på B4.
0: Det var knipset.
1: Det var nemlig knipset.
5: Tillykke, venner. I gjorde det.
4: Og i DR-lyd.

0: Dreaming, but I should have been with you.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. Before
2: you go, 10-12 på B4.
3: Det var knipset.
4: Det var nemlig knipset.
5: Tillykke, venner. I gjorde det.
2: Og i DR Lyd.